Ewurade ne ya de nyina o. Ono ne ye nida so. Ono ne ye dan no. Ono ne ye twen no. Ono ne ya bande den. Ono ne ye Jehovah. Ye ni obi aka ne ho. Ti esre Ewurade se.

Evadun ye dawo evadun ye ni shawo se di akwohwe ni urano evadi sani ye shawo se evadi maye ndede tiani ne evadi maye ni ehia ye evadi maye ni ehia ye woni ye soso woni ye provider evadi tumu ye evadi boy ye woni

wudua esi nyina emu akase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empa 630 sharp ensema wudua esi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.

0: ne ho adwuma san se wase me ye na se kane ane ye kwanso han wase mo hyren ma wo ma wo yesu dim na wo ye wani onyam adi a ya nyira we ni de ya sre wo din Jesus nti amen
1: amen me number 055 055 88
0: 655
1: 78 055 88 655 78
0: amen.

0: Hospital.
1: Hepatitis B, Ayare Sophia Nkasa.
2: Wa esinyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kasia bwa ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
3: akpata bare vimanya ku
4: wado wado.

0: tired us. Ebe ken kan Hebrew fong manu. Tidu. Ichemwe du yonu miensa ekosi na yueye. Hebrew fong manu tidu. Ichemwe du yonu miensa ekosi na yueye. Hebrews chapter 10 from verse 23 to the end.
1: Na moma ye nyai ye ho ye ho nhie mu sade ebinum enya
2: asempa fa
1: ye no nemum moma ye ntutu ye ho fo bere dodo a mo hunu se eda no reben na se ye nyanya no kure no mu nimdie na echire yi ye boapa koye bone a na bone ho afode biara ne ho biwo nemum de aka ne atemu akwanhwa eye hu bi ni oja erebashi atamfo no pasa se obi tu mose mra okwachi mobro hunu jina adansefo benu ana baasa enumu asemu imu adienu enkron akatua enye kura ben na mususu se esese wade betua de wotietie nyankopon ba no so na wobu apam moja wode ate ne ho ne ehuhudie na wasopa adom honhom no na yenim de okan se me na areto wo me me na mituaka na bio erade bebu ne man aten onyankopon ote ase no ensem hwee ye hu imodua sam yenu na monkai se kane na munya han no mumiemia mu ani hunu okun bebere mu amane ebi ni se mu na mahohora ni ahohiehia so ye edwasode ebi nso ni se mu ye wona oye won sa no mfefo na mumma neduafo amane ye kaamo mu de enigie nso pene mono mafom se muni mise muwo ahode a eye chene so osoro a etena eho aketua
2: asempa fm
1: si monto monami ya ewo aketua kese no entwene na boasetɔ hiemu na se muwie de onyankopon pɛ no ya monsa aka bɔhye no na aka akra bi na de obeba no aba na ore enche na de ochene no frigidie mu benya nkwa na de ochene no frigidie mu benya nkwa na sa ochene ho a mekra ene renso na ye de ye mfra wona wotwe won ho ko oseyi mu na emmom ye fra wona wogidie ko okra enkwa gie mu amen
0: ye de nyamias wode ne ye hu se wudue eduaba eduaba nankasa de ya na ehyefom no mo bebre kosuo fom na fe no opegye ne mu kakran kakran ube mu se enyi na ye tibidin na wafa no ma bebre mu inti no ma ye tidi bebre oho a wona wo tidi ni bebre oho a ya na wonim se de ade no esibai eno na ene ye ba be danyame aso ye dan hu na yetu odan yesi ahye nyame nsai obu owa onim se de dan no esibesi ho eniti na ya na ye kan dan ho abakosem am wonya history kakra but history na ye kan eye ani ade no ma epiepie hunam ya na efisunsun enepie ye behwe titifo no som ekakra na ye di atoto ye de ho se ye da sukuta jidinu mu ana o man tonyum se ne ye bebrebe ne rade waye yenko a wotonyum bi se ya bo shiraye ya ba wasenjia
2: asempa fm

Satan owuo ena kubewu. Etifiti se wonipa ye asoden de tie nyame. Afei enipa emfa wonyame asem nyahwe. Enipa drum empempenso se eye ne se

0: nyachere papa. Sister, ma woni na ho.
1: Yes.
0: Ma woni na ho.
1: Yes.
0: Wo bi sa ji se wo ba ba ji abansere. Enti abrante ya kama kama, wona ma abansere e da na tene. Wo ti wo ba wo botoma.
1: Yes.
0: Adabe wo ba wo botoma. Abrante ya sa abansere no wo ji anim.
1: Yes.
0: Sa kawa no wo ji anim.
1: Yes.
0: Sa e so no e wo ji anim.
1: Yes.
0: Enna wo be kwa kwa.

papa ye bom pa ya etwa to ye ka kire onyame wo kokru se anadwe ye de apimfo a etie ni bre mu nyina ye de apimfo e wo ye pro no isu ene ye mantam ene one wo o my god nemu onyame ensempatie fo wo tie asempa fm na enna na